Primavera de momento para hoxe, o incremento será dunhos 7 graos a respecto de onte, de tal maneira que alcanzaremos os 27 graos pola tarde na maioría das nosas localidades. Nalgúnas do Ribeiro aproximaránse os 30 graos. Isto xa hoxe, nos próximos días, insisto, temperaturas aínda un chisco máis altas. Ademais, temos para hoxe predominio do ceo despexado con nubes altas nalgúnas zonas que por momentos poden impedir o paso do sol.

0: Rama, destoconado de árboles, no Carballiño, jardinería e forestal, Shaefor. 610-748-908, 610-748-908.
1: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
2: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
3: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.

0: Onte, en este programa de radio, e logo recordaremos que se asinaba ese convenio de colaboración entre a Xunta, a Deputación e o Concello do Carballiño para financiar a obra de reforma e modernización da Praza de Abastos do Carballiño, que vai supoñer unha inversión de 1.400.000 euros. Bueno, pois un proxecto do que imos coñecendo novos detalles, a previsión, e levar a cabo este ano as actuacións previas e a compra dos materiais para executar as obras durante o ano 2027 tras as derrubas, os derrubamentos precisos e actuacións na fachada e a cuberta, procederase despois co máis grosso do proxecto, cos traballos de albañilería, carpintería, vidrería, fontanería, electricidade, ventilación ou climatización. Tamén se actuará, por certo, en pavimentos e revestimentos, incidindo na accesibilidade, na protección contra incendios ou na xestión dos residuos. Bueno, pois logo recuperamos tamén pois ese anuncio que tras esa reunión, esa sinatura, este anuncio que facía onte o alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, dándonos detalles, mesmo máis concretos, sobre prazos previstos e outros aspectos da execución desta obra de reforma integral do mercado municipal carballiñés. Doutra parte, tamén nos facemos eco do que foi a visita o mosteiro de Oseira, do conselleiro de Cultura, que abordaba xunto co alcalde de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares, posibles novas colaboracións con este concello de San Cristovo de Cea en materia de programación e mellora de infraestructuras, tamén infraestructuras culturais e tamén patrimoniais de cara o ano que ven, a 2027, que será ano xacobeo, tendo en conta o interese que ten pois esta futura repercusión para o concello de Cea, que está atravesado polo camiño xacobeo mozárabe, a vía da Prata, do que participa tamén o concello de Piñor. Temos máis noticias que teñen que ver con CEA, precisamente con este concello. Hoxe, na Praza Maior de CEA, de 6 a 9 da noitiña, de 6 da tarde a 9 da noitiña, estará na Praza Maior en CEA, Unidade Móvil, da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Pode acudir calquera persoa con ou sin cita previa entre os 18 e os 65 anos. Tamén en CEA para mañá, xoves 21 de maio, e tamén na Praza Maior, terán a visita dun autobús no que se informará sobre cursos de formación digital para persoas maiores. Trátase dunha campaña divulgativa e informativa da Xunta de Galicia para chegar cursos de formación en competencias digitais para todas aquelas persoas, sobre todo persoas maiores, que queiran pois recibir información ao respecto e participar nestes cursos de formación digital. Tamén, e doutra parte, para a semana que ven, entre o luns e o xoves da semana que ven, o Concello de San Cristovo de Cea informa da celebración dun novo curso en materia de formación digital para as persoas maiores de 60 anos, arredor do manexo das redes sociais, un curso formativo que se levará a cabo en horario de mañá de 10 a 13 horas no edificio multiusos. Precisamente, ata hoxe mércores está aberta a inscripción para participar nesta actividade formativa. O Concello de Avión informa do traslado temporal das oficinas de servizos sociais municipais que por cuestións operativas e desde hoxe, precisamente desde hoxe e ata novo aviso, pasan a situarse na primeira planta da Casa da Cultura de Avión, a chamada popularmente Casa Roxa de Avión. Os teléfonos de contacto con este Departamento de Servizos Sociais pois siguen sendo os mesmos que ata agora. Y este domingo que ven, entre otras actividades e acontecimientos, teremos en Piñor a andaina e trail saudable do Concello Piñorense. Será deste domingo que ven a 10ª edición deste evento organizado polo Concello de Piñor. E chega, por certo, cargada de novidades. Bueno, pois desta e outras cuestións que teñen que ver coa actualidade no Concello Piñorense conversaremos en tempo de entrevista hoxe na segunda hora do programa co seu alcalde José Luis González.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
3: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de mayo, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809. ¡A batalla!
4: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servizo Dacón.
5: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
1: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Le decíamos, fai un momentiño que para este domingo que ven, el 24 de mayo, temos doble convocatoria no Concello de Piñor en materia de ocio e deporte, coa celebración tanto da Andaina Saudable do Concello de Piñor como do Trail, que tamén organiza este Concello de Piñor este próximo domingo. E temos tamén, claro que sí, pois outros acontecementos mirando xa cara a fin de semana, neste caso cara este sábado que ven, 23 de maio, no Carballiño. Esta mañá presentábase a 8ª edición da concentración de superdeportivos, de coches de alta gama, os superdeportivos que se reunirán este sábado que ven, en número de unos 100 pilotos e outros tantos automóviles que chegarán ao Carballiño desde diferentes puntos da xeografía galega e do resto da xeografía española. Récord de participación nestes oito anos que se leva celebrando esta concentración carballiñesa de superdeportivos. Escoitaremos no transcurso do programa a Santi Pereira, que é hosteleiro e organizador deste evento para este sábado que ven no Carballiño. E de momento a quen imos escoitar é o alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, o Concello Carballiñés, que ven de dar un novo paso, e desta vez un paso xa definitivo para ese proxecto de reforma e modernización do mercado municipal da Praza de Abastos do Carballiño. Onte, na sala de xuntas da Deputación, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, asinaba ese convenio de colaboración para esta obra, para este proxecto. Nese documento tamén asinaban José González, o conselleiro de Emprego e Comercio da Xunta de Galicia, e o presidente da Deputación, Luis Menor, ya que son efectivamente estas tres administracións, respectivamente Xunta, Deputación e Concello, quenes cubrirán o 100% de esa inversión total de 1.400.000 euros. Escoitamos o alcalde en funcións, a Pepe Castro Gil.
1: Pois sí, un acto moi importante para o Concello. Non é un acto que se faga todos os días, que nos den a Xunta 1 millón de euros, a Diputación 300.000 euros, e o Concello poña 100 e pico mil euros para arranxar unha cousa que vemos que é fundamental para Carballiño, que é a Praza Abastos. A verdad, non é un traballo que se faga, que salga así pola nada. Levamos traballando xa 2 anos neste proxecto. Fíxese primeiro, meteuse como mercado de excelencia, aparte logo fíxese outra subvención para facer o proxecto, e por último, despois de moito loitar, pois chegamos a este acordo que para nós penso que é moi bo.
0: O convenio fixa as cantidades que vai aportar cada administración. Bueno, a maior contía, o 70% vai no aportar a Xunta de Galicia, algo máis de 1 millón de euros, preto de 300.000 euros a Deputación. O resto, bueno, decía o alcalde que algo máis de 100.000 euros o propio Concello do Carballiño. Falamos dun proxecto que representará pois a total modernización, a reforma integral dos espazos interiores e mesmo exteriores da Praza de Abastos do Mercado Carballiñés. Non sei se hai fixadas xa unhas datas máis ou menos aproximadas para que isto comece a ser realidade.
1: Sí, al datas temos un cronograma xa feito, agora temos que licitarnos a obra. Contamos que este ano se fora ejecución a 1,500,000 euros, 2,5 millóns, que hai en total 1,453,000, o que é o montante do proxecto. E para este ano tiñamos no cronograma 450,000 euros para ter executados este ano. O sea que a obra ten que empezar, eu conto, para setembro tiña que estar empezada.
0: Ajá. Isto implicará, pois, que hai que buscar unha ubicación provisional para os praceiros. Vais compatibilizar a actividade, comercial con esta sí, sí. obra ou é excluinte?
1: No, que va. No estudio aparece en todo momento, o que nos interesa que siga actividades.
0: Dentro da praza, sí.
1: Fora da praza.
0: Fora, vale.
1: Nos locales que hai fora, e aparte vanse poñer a maiores unha serie de contenedores para que ninguén teña que cerrar. O que non podíamos, que nos pedía a xente, pois había xente que xa quería entrar, e non só que non podíamos ahora mismo meter a máis xente. O primeiro tamén era gracias sobre todo ao traballo que fixemos desde o Concello e a Diana, a concellada de Comercio, porque ela foi a que estuvo en todo momento nas negociacións cos placeiros, falando con todo o mundo para que este proxecto se levara a cabo.
0: Entendemos logo que se van reubicar a totalidade dos praceiros, a totalidade dos postos que están activos na Praza de Abastos a día de hoxe, vanse reubicar todos eles neses contenedores, bueno, pois no exterior, na praza, nesta praciña que temos de acceso ao mercado, sí.
1: Vanse ocupar os postos que están vacíos fora e, aparte, a maiores algún contenedor. Dentro do proxecto xa ben presupuestado esa, porque foi unha cosa que nos interesou moito, que non queríamos era pechar actividade nin que nadie se sentira excluído. O noso que queremos que todo siga funcionando. O prazo da obra son 6 meses, que é un prazo moi axustado, pero vamos a intentar cumprilo, a ver como se sale todo ben. Ahora temos que traballar, que é o importante, conseguimos os cartos, temos que traballar para que se ejecuten ben e que a obra vaya o mellor posible, para que sea un referente, para que Carballiño, o centro de Carballiño, se revitalice e colla unha forza que debería ter en todo momento.
0: Decíamos que o inicio da obra previsto podería ser arredor do mes de setembro, bueno, pois a volta do verán prácticamente. Isto quere dicir que, bueno, pois a reubicación, o traslado dos praceiros a eses postos no exterior, pois será xa en pleno verán.
1: Temos que ir, non quero falar de tempos porque sí. Acabamos de firmar o convenio, vamos a facer o prego e a licitar a obra, vamos a ir pouco a pouco porque tampouco quero que a xente pois haya problemas ou eso, vamos a intentar facer as cousas ben pouco a pouco e intentar que quede todo o mellor posible dentro do que é unha obra, porque unha obra xa sabes que leva os seus inconvenientes, pero é importante que o ano que ven este a praza verdadeiramente ben. Si o proxecto é impresionante, eu estuve vendo o proxecto, unha infografía do que é a obra, e a verdad que merece a pena.
0: Como será esa praza de abastos do futuro, unha vez que se execute a obra?
1: A parte de abaixo será todo o que son postos de praceiros, con diferentes, pues eso, pescado, o que sea, carne, os postos pequenos de toda a vida, e arriba sería unha zona máis ben de ocio, buscando plazas modernas, metendo, como non pode ser, o pulpo de Carballiño ten que estar presente, diferentes locales de hostelería e restauración que estuveran na parte de arriba. O que buscamos revitalizar e que estuve aberta todos os días a plaza. Bueno, hai que traballar, vai a haber problemas, porque sempre ten que haber problemas nunha obra, pero hai que intentar empezar ahora. Conseguimos os cartos, que é unha parte que é difícil, pero hai que seguir traballando para que salga todo ben e que ahora leve o seu fin. Non nos podemos relaxar. Unha vez que conseguimos os cartos, decimos, xa está. No. Ahora, o que temos que cumplir o proxecto, que vaya todo en tempo, que salga todo ben, intentalo polo menos que quede unha plaza o que merece Carballiño.
0: Pois a financiación xa está concretada, xa está definida, tal como comentaba o alcalde en funcións, a quen escoitábamos, Pepe Castro Gil, dese 1.400.000 euros que terá de coste este proxecto, pois a Xunta achegará a maior contía o 70% da financiación total, algo máis de 1 millón de euros, a deputación o 20%, pois algo máis de 200.000 euros, e finalmente alrededor de 100.000 euros o 10% restante terá que aportalo o propio Concello do Carballiño. Así que paso definitivo coa asinatura deste convenio de colaboración entre as tres administracións para financiar a obra, e agora o próximo paso deberá ser xa a licitación da obra para adxudicar a mesma pois a unha empresa que terá un prazo de 6 meses para a súa execución.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Queres vender o teu piso? A túa casa no rural? Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados.

0: Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
1: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
3: Apenas minuto medio para que sexan as 13 horas a unha da tarde deste día mércores, 20 de maio, así que rápidamente imos xa completando este primeiro tramo do programa, dando conta desta nova convocatoria da Asociación Fotográfica O Potiños, en colaboración co Concello do Carballiño, sacando a súa actividade á rúa, a Praza Maior do Carballiño, este domingo que ven, 24 de maio, para retratar a todos os que queirades achegarvos desta maneira, bueno, pois tamén os que se acheguen, que vexan de primeira man, coñezan toda esa actividade, toda esa oferta desta asociación fotográfica carballiñesa O Potiños. Pon unha foto na rúa, como se chama esta convocatoria, que coincide con esta mesma celebración que se celebra a nivel mundial en moitas cidades de todo o mundo. Pon unha foto na rúa, por suposto, tamén aquí no Carballiño. Será este domingo que ven. Escoitamos a dous integrantes de Potiños, como son Felipe Gallego e Manolo Blanco.
4: Potiños presenta, como sea habitual, un clásico. Quizá a nivel local sea o evento que máis atrae a xente, porque se ve reflexada nel, non? Ano tras ano fomos constatando que xa non fai falta casi chamar a xente que se veña a posar aí, sino que familias enteras que veñen a posar porque dinos que ten este recordo a través dos anos, non? Ahora mismo estou recordando unha señora maior que é nai de María José, que ten aí un posto na plaza. Cando vai eso? Porque así vou a peluquería. O sea que vaise poñendo, van tendo na casa todas estas serie de fotos que os atrae, non? Por lo tanto, para nós é moi importante porque seguimos estando aí, seguimos ca idea primitiva que sempre tuvo Potiños de levar a foto á rúa, o sea, que a xente se tope cas fotos e que non teña máis remedio que velas e non esperar nun recuncho ou nun local que veña a xente a velas, o cual é máis complicado, non? Esta serie de fotografías sempre facemos ao redor de entre 250 e 300 fotografías, logo revelanse aproximadamente sobre 100, expóñense ali na rúa principal, no edificio Ramón, durante un mes siguiente, e logo regálanse a xente, non? Este é, digamos, o procedimento que se vai facendo todos estes anos. Estes anos últimos, ano pasado concretamente, pois quedaron 50 ou 60 fotografías sin recoller. Puxémolas tamén no multifuncional co arenteiro fotográfico e ali se foron recollendo. Por lo tanto, eu creo que é moi interesante este ano. Como di Diego, todos os anos tratamos de buscar unhas novedades. Este ano vamos cambiar o escenario. Sempre temos unha lona detrás con cousas. Este ano vamos inventar algunha outra historia que eu creo que vai ser moi chamativa. Bueno, desde aquí animaros a que a xente veña, esperemos que o tempo nos acompañe. Estaremos aí de 10 da mañá a 2 da tarde, pois, para facer toda esta serie de fotografías. Agora vos paso ao tesoureiro Felipe, que non é que vaya a cobrar ou dicir que, senón o contrario, se está facendo unha historia que ao revés, é de regalar, non é de cobrar. Por lo tanto, pois, bueno, el vos explica unha das novedades importantes que ten este ano.

0: Aparte da decoración, que vai cambiar completamente, creo que vai a traer moito, que non o quero dicir para que a xente veña hasta ali, pero si esta novedade pois é importante que a xente a sepa que se acuda ali. Felipe, cedo a palabra.
1: Simplemente dicir que, ademais de regalar as fotografías que facemos a todo o mundo que pasa por aí para retratarse, como todos os anos, este ano vamos facer un regalo especial. E é que temos un importante número de fotos das nosas coleccións de todos os anos pasados, de todos os temas que levamos tratado, en formatos grandes, normalmente 40x60, algunos máis pequenos, xa colocadas sobre cartón pluma, ímolas traer aí, ímos poñer unhas mesas e ímolas regalar a todo o mundo que queira levar fotos de todo o que nos levamos facendo. En principio, unha por persoa, para que cheguen para todo o mundo, porque supoño que lles vai interesar moito a xente. E o regalo especial deste ano.
2: O regalo de Pon unha foto na rúa. O regalo de Potiños para todos cantos vos acheguedes este domingo que ven ata a Praza Mayor do Carballiño. Recordade, en horario de 10 da mañá a 2 da tarde, participando deste acontecemento que se celebra desde fai uns anos no Carballiño e tamén desde fai uns anos de forma simultánea en moitas cidades de todo o mundo, porque se trata dun acontecemento mundial. Pon unha foto na rúa este domingo que ven tamén aquí no Carballiño entre nós.
3: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos incríveis. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
4: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor Don Isaac Cao González o Changán, natural de Bouzas, Garabás, faleceu no Carballiño aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Lidia Paz Rodríguez. Fillas, Ana María e María del Carmen, falecida, Cao Paz. Fillo político, Antonio da Casa da Casa. Netas, María del Carmen e Nailea da Casa Cao. E de máis familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 20 de maio, ás 6 da tarde, desde o tanatorio de pompas fúnebres do Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don Florindo Lois Fernández, que faleceu na Agouxiña, o Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
0: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de maio, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de maio, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809. ¡A batalla!
2: Do 12 o 30 de maio, o comercio en flor, co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
3: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
5: Mediodía en Copio Carballiño. Xan Pinal.

0: Muy buena tarde, queridos amigos, queridas amigas ointes. Recomenzamos este noso tempo de información local e comarcal en a segunda hora do programa, como sempre, aquí na radio en Cope o Carballiño, o estilo Cope, alternando estas informacións coas entrevistas de actualidade, como de cando en vez tamén mirando pola venta e avanzándovos como vai evolucionar o tempo tanto para as próximas horas como para os próximos días. Que sí, que este ano Santa Rita de Dacón trouxo nos bo tempo para os seus días de festa, que serán o venres pasado mañá e o sábado, o refestexo desta Santa Rita 2026 en Dacón. Este ano sí, con bo tempo, que recordamos Santas Ritas pasadas por auga unos cantos anos. Tamén recordamos boas tormentas, a que sí, sobre todo os daconenses seguro que recordan pois días de Santa Rita con boas treboadas. A que sí. Bueno, pois este ano parece que o tempo vai ser totalmente veraniego, Santa Rita trouxo bo tempo e vai traer calor, temperaturas certamente calurosas para estes días de primavera na que aínda andamos, porque fixádevos que para o venres, día propio da Santa Rita, da festividade de Santa Rita, pasado mañá, os termómetros poderían alcanzar en Dacón, como no Carballiño, como no resto do noso territorio comarcal, os 32 graos. Así que temperaturas, o dito, totalmente veraniegas. O ceo, e tanto hoxe como tamén para os próximos días, con predominio de despexado, predominio do ceo despexado, aínda que con nubes que en algunhas zonas, por momentos, poderían impedir o paso do sol. Pero, en definitiva, para esta semana, para os próximos días, tempo totalmente veraniego e tamén, polo tanto, bo tempo para un día de festa, para unha noite de verbena como as que temos por diante en Dacón. E tamén bo tempo, amigos, amigas, ointes, para outro tipo de eventos e actividades que tamén o aire libre están programadas para os próximos días, para máis señas, coincidindo coa fin de semana, como esta concentración de superdeportivos, coches de alta gama, que temos este sábado que ven no Carballiño e que reunirá a 100 superdeportivos chegados desde toda a xeografía galega e española. Este sábado que ven no Carballiño, 100 superdeportivos. ¿Acaso pode rebasarse esa cifra? Bueno, pois o que será récord de participación neste evento, nesta concentración que se ven levando a cabo no Carballiño, que se ven organizando desde fai 8 anos. Logo escoitamos a Santi Pereira, que é organizador principal de esta concentración de superdeportivos no Carballiño. E tamén bo tempo para esta fin de semana, para este próximo domingo, para celebrar outras dúas actividades ao aire libre, neste caso no Concello de Piñor, como serán a andaina e o trail saudables deste Concello de Piñor. Por certo, que máis adiante conversaremos neste programa, bueno, pues claro que sí, sobre esta actividade, pero tamén sobre outras informacións que conforman a actualidade municipal no Concello de Piñor, hoxe neste programa de radio co seu alcalde José Luis González. Un aviso que nos remiten desde o Concello de Piñor, para do Concello de Cea, para todos aqueles doantes de sangue que queiran achegarse esta tarde ata a Praza Mayor de CEA, ya que a partir das 6 da tarde, entre as 18 e as 21 horas, estará ubicada na Praza Mayor de San Cristóbo de CEA a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Poden acudir todos os doantes ou aquelas persoas que queiran converterse en novos doantes con ou sen cita previa entre os 18 e os 65 anos, non ter cirurxía, tatuaxes, perforacións nos últimos 4 meses, pesar máis de 50 kilos e non estar tomando medicación. A partir das 6 da tarde, a unidade móvil de doazón de sangue de Galicia hoxe na Praza Mayor de San Cristóbo de CEA. E tamén recordamos outro tipo de convocatorias de actividades. Estas, recórdanolas desde o Centro Sociocomunitario do Carballiño, que está en plena celebración desde hoxe, entre hoxe e mañá, xoves de este curso de costura creativa e este outro de pintura en tea. E recórdanos que para a semana que ven, o mércores da semana que ven, este próximo 27 de maio, terá lugar no Centro Sociocomunitario do Carballiño unha charla centrada pois en ofrecer técnicas e consellos para mellorar a calidade do sono e asegurar así un bo descanso nocturno, un bo descanso reparador. O soño e o descanso. O mércores da semana que ven, a charla que teremos e a que podemos acudir no Centro Sociocomunitario do Carballiño. E como sempre en cada programa, recordo vos que temos activado o WhatsApp de Cope o Carballiño, o 698 12 72 41. Aquí nos informan, mira, aquí nos dan conta precisamente no WhatsApp de Cope o Carballiño de outra convocatoria gastronómica que logo imos celebrar. Será para o sábado da semana que ven, a festa gastronómica da Tenreira da Carne de Cachena. Tenreira de Cachena. O sábado da semana que ven, cun menú a base de empanada de carne de cachena o caldeiro, carne de cachena richada, pan, viño e postre caseiro por 30 euros. Onde? Pois será no campo da festa en Pazos, en Vilamarín, no veciño concello limítrofe co de San Cristóbal de CEA. No campo da festa de Pazos, en Vilamarín, esta festa gastronómica da que aquí nos informan e a que nos invitan a través do WhatsApp de Cope o Carballiño. E as vosas mensaxes, ou como acaba de facer este amigo ou amiga ointe, tamén as vosas informacións, xa sabedes, no 698 12 72 41. Por certo, que falaba desta invitación a esta festa gastronómica para o sábado da semana que ven en Pazos, en Vilamarín, e tamén para ese mesmo día xa estamos anunciando, xa estamos difundindo o que será outro destacado acontecemento para ese día, para o sábado da semana que ven, a única festa histórica que temos na comarca do Carballiño, o que é o mesmo, 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro, que se viña celebrando desde que comezou a facerse, a celebrarse esta festa no mes de xullo, pero este ano, e creo que con bo criterio e acertada decisión, a organización que corre a cargo da Asociación Cultural 1809 a Batalla, pois acordou adiantar esa celebración a este mes de maio, así que ha de ser será o sábado da semana que ven.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Programación Mayo Cultural, Concello do Carballiño. Ca programación cinematográfica durante toda a fin de semana do Cineclub Carballiño. O venres ás 8 da tarde, a película Un Poeta. O sábado, a mesma hora, Nueve Reinas. E o domingo 24, tamén a mesma hora, ca longometrase Maná. E para o sábado 23, ás 7 da tarde, na Praza da Veracruz, e ás 8 e media, no Bar Pendello, a foliada de Avantar. Dentro da programación, Mayo Cultural, Concello do Carballiño.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. Y como siempre, coa mejor financiación. Hasta 24 meses sin intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
5: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
6: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
7: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de 2 impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor imaxe.
9: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
10: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: ¿Qué facía tanto rapaz? Tanta rapaza, ¿eh? ¿Qué facía tanta rapaza esta mañá, en esta mañá de mércores? Polo Carballiño adiante, ¿qué facía tanta rapazada indo dun a outro lugar? Polo Carballiño adiante, ¿qué pasa? Que non había clase esta mañá, claro que sí, que había clase a rapazada que andaba polo Carballiño, pois era que estaba participando nesta iniciativa que cada ano repite neste mes de maio, ¿no? Que andamos a Agrupación Cultural Avantar en colaboración coa Consellería de Cultura do Concello do Carballiño. O roteiro Manuel María Darío Rodríguez é un dos integrantes de Avantar. Explicábanos, efectivamente, o que esta mañá estaba toda esta rapazada celebrando polo Carballiño. Adiante.
1: En primeiro lugar, o días 20 e 21 vai ter lugar tamén unha das actividades xa consolidadas na parrilla de iniciativas da Agrupación Cultural, que é o roteiro Manuel María. Son dous días, 20 e 21. O primeiro día pois está dedicado aos centros educativos de primaria e o segundo día pois aos colexios que imparten a ESO, grupos de educación secundaria obrigatoria. Ben é certo que todavía estamos á espera de que algún centro pois confirme a súa presencia. Este roteiro consiste pois en un percorrido aos diferentes fitos que hai polo pobo, que plasman o amor de Manuel María, dos referentes literarios da segunda metade do século XX no país. Estos fitos pois son a Igrexa da Veracruz, a Praza Mayor, a Fonte do Concello, a Fonte de Flores, e vamos cos escolares facendo pois un percorrido explicando a figura de Manuel María, o vencido de Manuel María coa vila do Carballiño, e explicando cada punto, o que sentía Manuel María de cada punto que imos a percorrer, acompañados nesta ocasión, o segundo día, pola música tradicional dun instrumento máis emblemático que a gaita. Os escolares teñen preparado xa na maioría dos fitos pois a súa intervención, pois cantos, unha poesía, pois unha pequena performance. E iso, estamos moi agradecidos tamén aos centros educativos que se impliquen, non? Na figura desta, no estudio, na promoción da figura de Manuel María, que evidentemente non é que sexa unha das persoas a nivel literario máis coñecidas do país, pero sí para o Carballiño, para a súa comarca, ten un mencello moi especial. Esta non vai haber unha novidade, que vai haber un persoeiro sorpresa, que vai a ser o que guía o percorrido os dous días. Da man deste persoeiro, pois os escolares coñecerán pois un poquinho máis ese vencello, como digo, de Manuel María a vila aquí do Carballiño.
0: O roteiro Manuel María, eses lugares, eses recunchos do Carballiño que foron cantados, recollidos por Manuel María no cantigueiro do Orcellón. Bueno, pois isto é o que esta mañá estaba a rapazada celebrando polo Carballiño adiante, e continuará mañá xoves. E logo xa o sábado, tamén baixo a organización da Agrupación Cultural Avantar, temos a tradicional Foliada. Con moita música, con moita troula, seguro que sí, tamén con moita animación para a tarde noite deste sábado que ven no Carballiño. De novo escoitamos a Darío Rodríguez.
1: O día 23, tamén unha das grandes apostas da agrupación, que é a Foliada. Xa, pois vamos, se non me... a cabeza non me falla, na novena edición, tal como Foliada. Este ano a novidade, efectivamente, como decía o concelleiro, é un concerto que temos de Afroliada. É un grupo da zona do Barbanza que coñecemos desde fai tempo, que compartimos con eles moitas experiencias musicais, a zona da Coruña, que fan unha mestura, unha música entre a música tradicional galega e a música tamén tradicional africana, incluso con bailes, con coreografía incluídos, ¿no? Aí vamos a ter instrumentos de percusión netamente africanos con instrumentos da nosa tradición musical, como son a gaita, como é o tamboril, e como hai un par de sorpresas máis. Decir que ese é o preámbulo ao que é a foliada propiamente dita, que es comenzará pois o concerto de A7, pois as 8:30 no local do Pendello. Agradecer tamén aos locais que sempre se implican na realización desta actividade. Empezaremos no Pendello eso das 20:30 e despois percorreremos toda unha serie de establecementos, como poden ser Bar Paco, Bar Gelo, a Comarca, o Casino, e para rematar na bodega en Flores. O grupo desplázase, varios grupos, e despois vámonos distribuindo según os puntos, según os establecementos. Non é que sea un pasabares tradicional aquí, porque aquí é un poquinho, como digo eu sempre, todos contra todos. Isto non é a foliada de Melide, non é a foliada de Fonsagrada, non son cantos de taberna, digamos, al uso. Mesturámonos todos e tocamos, como digo eu, todos contra todos. Eso non quere decir que non haxe espazos para as actuacións individuais de cada grupo. Esperamos moitísima afluencia, de feito, imos a ter seguramente de moito bailador, moita xente da comarca, desta comarca e da comarca do Ribeiro. E tamén, bueno, temos grupos xa convidados da zona do sur de Lugo, da zona do sur da Coruña, posiblemente de Celanova, moitísima xente a nivel individual e grupal tamén da comarca do Carballiño. Bueno, pois estamos convencidos de que será novamente un gran escaparate do que é a nosa cultura máis xenuina. E isto é o día 23. Ambas as dúas actividades, Roteiro de Manuel María e Foliada, vámoslas enmarcar dentro da parrilla de actividades en col do Día das Letras Galegas.
0: Bueno, Día das Letras Galegas, que xa se celebrou este pasado domingo. E agora, pues, esta semana, de alguna maneira, programación. Letras Galegas ten continuidade con estas actividades como as que nos estaba comentando Darío Rodríguez. Tanto o roteiro literario Manuel María entre hoxe e mañá xoves dentro do casco urbano do Carballiño, e, por suposto, sobre todo este sábado que ven, en horario tarde-noite, coa celebración desta gran foliada da agrupación cultural Avantar, que encherá de música, de troule, de animación o Carballiño.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdad? En SR Detail, tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. O, por ejemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que vuelva a lucir como novo. E ahora un nuevo servicio, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o más asequible o más espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, o en srdetail.es.
2: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Avatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Para disfrutar de otra de nuestras grandes tradiciones, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual de una exquisita ración do mellor pulpo. Y ahora, además, una carta totalmente renovada.
1: Con primeros como un bao de charrete, guacamole, emulsión de hoisin e curry vermello. O unas fabas o estilo da aboa, marinados con mexillons e polvo. De segundo, un charrete de tenreira estofado con reducción de pazo tizón o un trenzado de calamar sobre compota de cebola e aceite de cilantro con cebola crocante e sakura. E para rematar, un postre, un tiramisú o una panna cotta de chocolate conxeado de mandarina.
3: Pulpería Fuchela.
1: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Una batería valorada en 200 euros. Pásate por la Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
1: Do 12 o 30 de mayo, o comercio en flor. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Preguntan aquí no WhatsApp de Copio Carballiño se poden realizar queimas agrícolas con este tempo ou non. Pois creo que de momento sí, mentres Medio Rural non indique o contrario, que pudera ser polo incremento de temperaturas para os próximos días, que serán moi altas para esta época do ano. Anunciábamos máximas de ata 32 graus para o venres, para o día de Santa Rita en Dacón, para o día grande das festas de Santa Rita, por aí tamén o sábado, que será o día do refestexo. Máximas aí, entre os 31, 32 graus, pero, insisto, de momento a Xunta non prohibiu as queimas agrícolas. Eso sí, tens que ter a correspondente autorización, Eso sempre, Tramitar o permiso ante o distrito forestal, porque senón, pois podes meterte nun bo lío. E se non tens a autorización, ainda non pediches o permiso, pois podes tramitalo, insisto, de momento ata que non se indique o contrario, pois poden realizarse queimas agrícolas controladas por particulares. Saberemos logo hasta cando. Por experiencia de outras veces, bueno, cando se ten suspendido así de forma case que repentina os permisos, as autorizacións, e máis cando hai ventos, cando soplan ventos fortes, non? O vento, bueno, que tanta incidencia ten na propagación do lume, incluso máis que a calor, que as altas temperaturas. Así que, en resumen, respondendo a este ointe, de momento e a esta hora, aínda poden realizarse queimas agrícolas en Galicia. Ímonos comarca adiante, ímonos ata o concello de Piñor, onde, con este tempo que facíamos referencia totalmente veraniego para o resto da semana, tamén para o próximo domingo, pois temos actividades o aire libre. Temos a tradicional andaina saudable, e o trail, que cada ano organiza o concello de Piñor. Saudamos o seu alcalde, José Luis González. Moi boa tarde, alcalde.
6: Hola, boa tarde, Xan.
5: Estaba eu cavilando, e o alcalde de Piñor, que será máis, do trail ou da andaina, Fais o silencio. Que lle gusta máis ao alcalde? Que lle tira máis, o trail ou a andaina?
6: Non te escoitaba moi ben que tiña algo de interferencias, pero bueno, me dicías que me gustaba máis.
5: Sí.
6: Bueno, eu andaina, eu de trail, sí. De correr non son. Eu son máis de camiñar, ni moito camiño, pero bueno, a verdade é que o do trail xa é un deporte un pouco máis forte, xente que este preparada, son 13 kilómetros, a verdade é que se o tempo ven así con calor vai ser bastante duro, aunque o percorrido non é moi fuerte, pero bueno, tornar estes 13 kilómetros é bastante. É para a miña edad, xa non estou para andar en trail.
5: Bueno, sí, para unha boa camiñata, así con calzado e roupa cómoda, verdade?
6: Para eso, sí, para camiñata sí que estamos preparados. Vais un pouco máis despacio, se non podes camiñar moi rápido, vais un pouco máis despacio.
5: Tampouco meten presa, non?
6: Non.
5: Bueno, pois, sí, esta é a convocatoria e esta é a invitación logo que transmitimos a toda a nosa audiencia, tanto para os que queiran participar no trail como na andaina, ambas as dúas actividades, alcalde, na matinal deste próximo domingo, a que sí?
6: Por si, sí, o domingo pola mañán partirán a líder do Arenteiro, creo que Ardes, do Arnove e Ardes. Sale primeiro a andaina, despois xa sale o trail. É un novo percorrido. Está no cambiamos o percorrido que había anteriormente, que sempre estábamos facendo, e cambiamos tamén a data, que antes era en outono e agora cambiámola para
5: a primavera.
6: Cambiámola un pouco para a primavera, porque aparte de todos esos eventos que se xuntaban todos a final aí en outono, sí, con Festa dos Callos, unha e outra, pois tira algo un pouco máis polo ano adiante. É un percorrido diferente, este agora é un percorrido que vai hacia, sale do Arenteiro, como decía, vai por hacia Carballeda, despois a Vilar, vai por a parte de abaixo da Costa da Madalena, e ao final vamos pasar igual por o Peilán. O Peilán non podía quedar sin irse ao Peilán, pero vai en sentido contrario, esta vez vai a outro sentido que sube outra vez hacia o Arenteiro. A verdade é que é un sitio tamén bonito, precioso, e aparte sí, sí, de eso volvemos ao Peilán. O Peilán é algo que decía que non se podía olvidar onde de pasar por ali. E chegando despois xa ao campo do Arenteiro, chegaremos ao campo do Arenteiro, onde hai unha carpa, onde podrán picotear, tomarse un aperitivo os tantos os de trail como os da andaina. E hoxe recordarlles tamén a todos os que se están a inscribir que hoxe é o último día de inscripción. Hoxe a noite, a 24 horas, termina.
5: Logo cambiou a data de peche de inscripción, porque aquí na nota informativa que recibimos do Concello de Piñor fai uns días, ponme, a inscripción está aberta ata o 22 de maio.
6: Hasta o
5: 22 de maio.
6: Ah, vale.
5: É o que me escribiron aquí, entón, a ver, non vayamos confundir a nosa audiencia.
6: A ver se despois alguén queda fora. Eu creo que, bueno, según me dicía, ¿sí?, que era... Bueno, a mellor me confundo eu, hasta o 22 de maio. Pero, en principio, que se escriban o máis pronto posible, porque xa están en 200, xa pasou dos 200, xa vai bueno, 213, 214, e ainda está escribindo ao largo de toda a mañá, ou xa despois, bueno, sí. A verdade é que a última hora, por os regalos que vanse a facer e todo, pois é importante ter xa unha idea dos participantes que vamos a ter.
5: Bueno, pois é unha participación certamente destacada, non? Xa, pois sobrepasando os 200 participantes entre ambas as dúas actividades,
6: Sí, sí, 80 están hoxe, 80 no traile, 133 en andaina, pero bueno, de hoxe, si damos un día máis, como dices tú, ou aunque sea hoxe, probablemente eu creo que a xente ainda se vai a escribir moito máis, sabendo que o día que vai estar caluroso, a mí sí. O trail demasiado caluroso, pero por da andaina perfecto, porque estes días están así vos, moitos dos camiños que ainda estaban coas augas deste inverno tan que choveu tanto, pois van secando, eu fun por eles a dar unha volta e xa están casi todos secos, xa non, xa pode ter unhas zapatillas casi normales que non se van a mollar, a non ser que lle de por chover, pero non creo, hasta final desta semana, por lo menos vai aguantar. Por lo tanto, así que poden vir en roupa cómoda porque vai a facer calor.
5: Bueno, pois aquí precisamente desto fala un ointe aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, entendo que participante do trail, porque coméntanos que coa calor que vai facer, sería bo que se saíse co trail ás 9 da mañá e non ás 11. Isto é o que, bueno,
6: vale, pues podemos facer
5: que nos propón.
6: Vale, a ver. Eu vou a propoñer no, tamén a
5: organización. Eu co recado cumplo, como dixo aquel.
6: eu se son o alcalde, pero a organización é o concello, pero hai uns organizadores que son os que están metidos nese mundo do trail, e que controlan máis que a min deso, pois se eu comenta, se houbera maneira de poder cambiarlo, pois tampouco habría problema ningún. A verdade que o valor, ver despois a mediodía
5: vale.
6: A xente que vai correndo, pois vai moito mellor por a fresca.
5: Bueno, pois isto polo que respecta a estas dúas actividades que temos no Concello de Piñor para este domingo que ven, a andaina e o trail saudable do Concello de Piñor. En canto a outras actividades, alcalde, aquí tamén tiñamos estes últimos días outra nota informativa tamén procedente do Concello de Piñor, dando conta da apertura de inscripción ata o día 29, en este caso, deste mes de maio no que andamos, para o programa Piñor Concilia, Diververán 2026. Bueno, pois este programa que cada verán, tamén coincidindo coas vacacións escolares, organiza o Concello de Piñor tratando de axudar as familias en materia de conciliación, verdade?
6: Pois sí, a verdade é que todos os anos é importante este campamento de verán, porque moitas das xentes como Concilia que están traballando, pois deixan os seus nenos aquí pola mañán e recóllenos a mediodía, están, xogan, pasan o ben, e aparte de os seus pais poden ir ao seu traballo con tranquilidade, sabendo que non hai nadie que os cuida, a mellor nas casas, antes había os abuelos, pero a mellor non hai nadie con quen poden quedar, e que están de vacacións de verán, pois veñen aquí ao Arenteiro, ao Centro Cultural, ali á pista polideportiva, e pasan un rato agradable, e aparte de os pais tamén teñen esa comodidade. Por lo tanto, é gratuito, non costa nada,
5: aos usuarios,
6: non vai costar nada, vai por orden, bueno, de chegada, por orden, bueno, hai uns baremos para poder acceder ao campamento, pero bueno, eso xa está nas bases para poder participar.
5: Vale, isto para cativos entre os 3 e os 12 anos de idade. Fai un momentiño que citaba o alcalde ao Centro Cultural do Arenteiro, que vai ser a base, servir de base de este programa Piñor Concilia, Diververán 2026, e aí, precisamente, creo que no propio Centro Cultural, e máis concretamente na súa contorna, están previstas algunhas actuacións de forma máis ou menos próxima de adecuación de espazos, urbanización, algo máis, creo.
6: Aí alrededor do bar que construímos, da cafetería, pois vamos a mellorar a plaza, esa, vamos a reformar todo eso, con xardins, con alumeado novo, con mobiliario, bueno, un pouco, poñer aquilo un pouco adecentado, porque agora, desde que foi a obra, quedou todo así en zahorra, está un pouquinho cuando chove mismo no bar, entran para o bar, pues un pouco sucio todo, e agora darlle unha volta. Estamos pendientes. Na semana que ven, eu creo que vamos a empezar xa con esas obras, queríamos facelas o máis pronto posible, porque agora no verán, cando o bar ten ali a terraza fora, era importante tirar aquilo preparado para que os veciños, e os que non son veciños, esa cerca da cafetería, podan disfrutar ali da terraza do Peilán, que é como se chama a cafetería.
5: Tamén os camiñantes, os peregrinos, cara a Compostela, que imos xa cara a época álxida, verdade, na peregrinaxe cara a Compostela a través das terras de Piñor.
6: Pois sí, a verdade é que este ano é un dos anos que máis vexo peregrinos por aquí, por a Ruta da Prata. Están pasando moitos ali no albergue de peregrinos, vexo casi todos os días, é raro que non haxa uns cuantos peregrinos, uns días máis que outros, pero bueno, está pasando, hoxe ainda hoxe pola mañán, pasaron, pois, non sei, un montón de peregrinos por toda a mañán. A verdade é que con este tempo así fabuloso, pois dá gusto hasta ver pasar tanta xente aquí por o povo.
5: Xa, finalmente tamén temos que referirnos a este proxecto, digamos que estrela, que está en marcha, que está en plena fase de execución no Concello de Piñor, este proxecto que non é outro que a futura residencia de maiores do Concello de Piñor, que vai camiño xa do remate das obras en cuestión de semanas, creo que sí.
6: Sí, teñen o plazo para rematar o 30 de xuño, bueno, están ahora aí a tope traballando arreo para poder chegar a esa fecha. Creo que lles poden dar unha pequena prórroga, pero bueno, serán pequenos detalles que queden xa o que é o edificio quedará rematado por 30 de xuño, contamos que este medio rematado. E despois o que estamos ahora xa traballando, xa timos un proyecto para urbanización do entorno da residencia, porque para poder a apertura da residencia necesitamos ter cerrado o que é o entorno todo o que é a urbanización. Bueno, en principio xa estamos, o proyecto xa está feito, xa a financiación estamos aí con ela xa a voltas, pero bueno, xa está media preparada. Eu conto que no ano que ven vamos lle dar un pouco de margen, porque os plazos sempre van cada paso marxe aumentando, pero no primeiro seis meses do ano que ven eu conto ter a residencia aberta aquí no Concello de Piñor, a dar servicio aos veciños e aos que podan vir a esta residencia.
5: Isto quere decir que haberá tamén que acelerar o procedemento de licitación, non, da adxudicación, da xestión do servizo, da explotación da residencia.
6: Sí, sí, sí, eso vamos acelerando, xa estamos preparando, dándolle unha volta aos pliegos, e tamén o mismo da urbanización tamén hai que sacar a concurso, son plazos que hai que cumplir, e despois xa executar, porque sabes que hoxe as empresas non hai moitos traballadores, as empresas están agobiadas de traballo, son plazos que hai que cumplir, é bastante complicado, pero bueno, intentaremos que no ano que ven a residencia de Piñor, no primeiro do ano, vamos sacando xa os pliegos da explotación, e pois a apertura máis un poquinho máis adiante, pero bueno, a mediados do ano que ven eu conto tira a residencia xa en funcionamento para os nosos veciños.
5: Moi ben, alcalde, pois máis nada, moitas grazas por estes minutos, e boa andaina tamén para este domingo que ven, a parte que lle corresponderá, que lle tocará ao alcalde, que polo menos, bueno, non vamos dicir que os 13 kilómetros que vai facelos, pero bueno, un par de kilómetros, malo será.
6: Bueno, moi ben, por moitas gracias a ti tamén, Xan, por haber chamado.
5: Despedimos a José Luis González, o alcalde do Concello de Piñor. Si, falábamos de esa andaina trail saudables, doble cita, doble convocatoria para mañá, este próximo domingo, no Concello de Piñor.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wallet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
8: Hasta el 31 de mayo, el doble. En Estación de Servicio o Sardín.
7: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirrayaduras. La fe.

Apenas 5 minutos serán xa que logo as 2 da tarde. Rápidamente, noticias que teñen que ver neste caso, en primeiro lugar, co Concello de Avión, que ven de informar do traslado temporal do Departamento Municipal de Servizos Sociais, que por cuestións operativas, precisamente desde hoxe e ata novo aviso, pasa a situarse este Departamento de Atención ao Público de Servizos Sociais Municipais, pasa a situarse na primeira planta da Casa da Cultura de Avión, a popularmente chamada Casa Roxa de Avión. Tamén isto ten que ver co Concello de Avión, en concreto con este expediente que se anuncia desde a Consellería de Medio Ambiente a través do Servizo de Patrimonio Natural, dando conta do período de exposición pública da modificación dos lindeiros entre os tecores societarios Avión e San Agustín, para cumplir a sentenza da Audiencia Provincial, o acordo posterior do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais Comunais da provincia, entre as comunidades propietarias dos montes veciñais denominados Comunal de Nieva e Comunal de Abelenda, referida á localización correcta do punto denominado Ponte da Arca. Todo isto no Concello de Avión. Unha vez revisada a solicitude, tendo en conta o establecido na normativa vixente, este Servizo de Patrimonio Natural publica o anuncio coa finalidade de que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente e mesmo presentar

0: Mañá, xoves 21 de maio, estará na Praza Mayor de CEA un autocar no que se informará sobre cursos de formación digital para persoas maiores. Trátase dunha campaña informativa da Xunta para achegar á poboación cursos de formación en competencias digitais. Neste caso, son cursos gratuitos e para toda a poboación maior do Concello de San Cristovo de CEA, ademais de 60 anos. E para este sábado que ven, e 23 de maio, no Carballiño, teremos a 8ª edición da concentración de vehículos de alta gama, dos chamados superdeportivos. Este ano, ademais, este sábado que ven, parece que con récord de participación, porque a lo menos 100 superdeportivos, un cento de superdeportivos, daránse cita nesta 8ª concentración dos superdeportivos. No Carballiño escoitamos o alma mater organizador desta concentración, deste evento, o hosteleiro Santi Pereira.
1: Aquí estamos un ano máis que a 8ª edición. Nada, pues esperamos que disfrutar pues, do día entre os participantes, máis a xente que veña pasar o día aquí ao Carballiño, dar un paseo, pues, disfrutar dos coches, do calor que vai facer. Nada, pues, este é a 8ª edición. Contamos con 100 coches que tuvemos que cortar a inscripción xa porque non quedaría moito máis sitio. Empezaremos a chegar sobre as 9:30 da mañá. Os coches quedarán expostos por ao redor da plaza do Concello. Sobre as 12 da mañá procederemos á ruta, unha ruta pola zona do Carballiño. Isto serán dúas horas máis ou menos, e volveremos aquí sobre as 2:30 para disfrutar pois, do pulpo do Carballiño. A tarde pois haberá varias actividades na zona de atrás do concello, pois música en directo, animaciones varias, nada, pois pasar o día pois entre coches, bo ambiente e disfrutar do pueblo e do pulpo e de todo o que podemos ofrecer aquí. Modelos, pois casi un millón de cada casa. Ferraris, Porsches, Lamborghinis.
0: Coches, todos eles de alta gama. A concentración de superdeportivos do Carballiño que chega este ano 2026, este sábado que ven 23 de maio, a súa 8ª edición. E agora mesmo acabamos de rebasar a raya horaria das 2:00 PM, que estamos xa nas 14:01, así que imos entrando xa no tramo final. Daqui ás 2:30 PM, enseguidiña, o noso próximo argumento informativo, como sempre a esta hora, minuto arriba, minuto abaixo, a emisión das notas necrolóxicas remitidas a Copio Carballiño.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica.

0: ibérica, o cordeiro leital, o un oso exquisito bacallao. E para a tua boda, bautizo o primeira comunión, nada mejor que Restaurante Esclavo.
1: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en mayo. Día 20, Chaves Invisibles, Letras Galegas 2026. E o día 29, O Camiño Flamenco, Desfrota da Cultura, Deputación de Ourense.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín, damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Ume Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Ume Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.com.
6: Con H de humedades.
7: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
8: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
9: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.
10: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Isaac Cao González, o Changán, natural de Bouzas, Garabás, faleceu no Carballiño aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Lidia Paz Rodríguez. Fillas, Ana María es María del Carmen, fallecida. Cao Paz. Fillo político, Antonio da Casa, da Casa. Nestas María del Carmen, e Nailea da Casa Cao. E de mair familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 20 de maio, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio de pompas fúnebres do Carballiño, sala número 2. Ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente, procederás a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Florindo Lois Fernández, que faleceu na Agouxiña, o Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Isaac Cao González, o Changán, natural de Bouzas, Garabás, faleceu no Carballiño aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Lidia Paz Rodríguez. Fillas, Ana María e María del Carmen, falecida, Cao Paz. Fillo político, Antonio da Casa, da Casa. Nestas, María del Carmen e Nailea da Casa Cao. E de mair familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 20 de maio, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio de pompas fúnebres do Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente, procederás a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
11: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
12: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
13: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
14: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
15: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
17: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer
18: todas las novedades Steel en cortacésped, desbrozadoras o motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño o en uchaforesta.com.
19: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
20: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
21: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de Sampaio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
22: COPE Carballiño.
23: Estar informado.
24: Son as 2:15 da tarde, como sempre, a esta hora temos información local e comarcal en COPE o Carballiño. No control de directo encontrase Jesús do Barro, falavos e saudavos Xan Pinal. E como xa desde hoxe estamos anunciando nesta emisora de radio, para o sábado da semana que ven, para o día 30 de maio, celebrarase en Pazos de Arenteiro a festa histórica, 1809, a batalla. Pois ben, Pazos de Arenteiro é hoxe noticia, xa que o goberno de España veu a dar a coñecer que esta localidade do concello de Boborás, que é núcleo histórico artístico, que así está considerado desde o ano 1973, vai recibir unha importante inxección económica, algo máis de 2.600.000 euros por parte do Ministerio de Industria e Turismo. O subdelegado do goberno, Eladio Santos, acompañado esta mañá da alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacou a importancia desta inversión do goberno de España para a posta en valor de todo o conxunto histórico de Pazos de Arenteiro, que recibirá 2.637.000 euros por parte do Ministerio de Industria e Turismo. O proxecto foi seleccionado dentro do programa de mellora da competitividade e revitalización do patrimonio histórico con uso turístico en bens de patrimonio cultural, sendo o único de toda a provincia de Ourense beneficiado nesta convocatoria estatal. Así pois, entre as actuacións previstas que se levarán a cabo e que se están levando a cabo en Pazos de Arenteiro, incluídas neste proxecto, encontranse a pavimentación de rúas mediante a sustitución de asfalto por materiais máis integrados na contorna, como adoquins ou formigón, o soterramento das liñas eléctricas de media tensión, tanto das telecomunicacións como das instalacións de iluminación pública para reducir o impacto visual, así como tamén a renovación das luminarias co obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética e a calidade mesma da iluminación. Ademais, rehabilitarase unha propiedade municipal actualmente deteriorada para destinala a usos turísticos e culturais. O inmoble contará cun centro de interpretación do conxunto histórico-artístico de Pazos de Arenteiro, así como unha aula para actividades de formación e un espazo digital. Finalmente, o proxecto que se levará a cabo en Pazos de Arenteiro contempla tamén a renovación do mobiliario urbano para contribuir o embelecemento das cinco aldeas da parroquia de Pazos de Arenteiro e reforzar o atrativo turístico dun dos enclaves patrimoniais máis singulares da nosa comarca provincia. A alcaldesa Patricia Torres agradecía o apoio do Goberno de España e destacaba que esta actuación supón unha oportunidade histórica para consolidar Pazos de Arenteiro, esta localidade do Concello de Bóboras, como referente turístico e patrimonial do interior de Galicia.
0: COPE Carballiño.

El Concello de San Cristobo de Cea informa que esta tarde, a partir das 18 horas, entre as 18 e as 21 horas, estará na Praza Mayor de San Cristobo de Cea a unidade móvil de sangue de Galicia. Poderá acudir a doar sangue calquera persoa con ou sen cita previa entre os 18 e os 65 anos, non ter cirurxía, tatuaxes ou perforacións nos últimos 4 meses, pesar máis de 50 kilos e non estar tomando medicamentos. E doutra parte, o mesmo Concello de San Cristobo de Cea tamén comunica que mañá, xoves, día 21 de maio, e tamén na Praza Mayor de Cea, ubicarase un autocar no que se informará sobre cursos de formación digital para persoas maiores. Dentro dunha campaña informativa que está levando a cabo concello a concello a Xunta de Galicia para informar da celebración da organización de cursos de formación en competencias digitais para a poboación maior.

mundo a través da internet, no teu teléfono móvil, ordenador ou calquera dispositivo móvil. Só tes que conectar con copecarballiño.es e aí estamos nós contigo, en calquera lugar do mundo. Recorda, ala onde esteas, ala onde vayas, Cope o Carballiño está contigo.